Pea talahu maki pege nau whanau. Pea mō nau hako ai whekau. Oa nā ngālo. Ai ngā ahi whakaamu o e whanua. O ku whatu ki ai ai whasfaka whanua. O niwe. Whamalobe ma whakawhita ki he eiki langi. Kauhi koe ne ara ofa mai. Ki niwe nei. Ki niwe nei. Kei tuku pei ai loto. Neu aku o lilihiu. Ngā wea ke lea whakatonga. Ahono ngāhi maunga ke lesi. Kai kai lava to. Si fofonga ki nau tolu. Na nau kamata mai a e matawai koin. Pea mau whanonga mai. I he ngāi ki whare lotu. Kanai mou i pea tawhe me rie, pea hiki me he whare lotu, whetongi whare lotu, pea tawhe pe kei tauhi pe ai whekahu. Au ki hakuonga, ranga ia e, ho whare, te a mea mai tangata e kipare ste ni. Whai whekau, toke tā hio. O whamanat mai, ke sias, nei kamata he kau niwe. Whakawheta, ai lava mea e hara varita. Kai whailonga e a hara whau, ki itanit. Pea ko ia ea ku whai ai ai pōre pōre. Pea moe viki. I senturi ua e lotu. Eki. Toko lahi pe kakai ia. Ko mau toruene he aho ni. O ke whina ngālo ke mau whawhetā i atu. Whawhetā. Pea toi whawhetā. Nā ke tonak. Ai kamataanga sias koe ni tongan. Pea kau mai, pea ke ui, mai kakai e whanuan. Kau mai o pōpou. Whawhita. Pea toi whawhita. Eiki whamore more ai awhiona. Paunai lawa e mātu a. O a mai he anō. O tuli tuli he maunga keresi. Mauranga e fufare le lei, ai tōtō ohi mō tō mui ke lotu. Ko hāna i hamea te mau whakamanatu aki, a senturi ua e lotu hui tonga. Te whoki pē ki he kamataanga. Te whoki pē ki hea whiona. Tokua ne e whakaironga i pē ngai houa lotu. Ie, wike haa mua tō ngā, whai aki pē tōpai. Ko iwi e fōi tōpai ko ia. Kei fie fia, mō haka e ho maurau maari e. Ei ki whā mōre mōre a whiona. Hange koe mua ki lotu. Nei hae hae a ki nau tōru, e whare hou eike whonua. Nā nau whakarang rang mai a lotuni. E ahon, kioa, whawhita, pētua whawhita, oi mau lotu pe eiki, ngau hea e mau moui.

mo atu tai to tong o te mo to la ki a panga kola ki fra pona i mo no be la mo e siliva i ka i ka ma me te po a panga ka pa o la kumi Umini haka toho ke ala pe tangi ke ua e sote pe su pe la moa toko toko ua. Se uke ilonga ha tau ngā ue tau ke ne mau hono tau hi. Pe ka moka au ke kolo pe avirisi eke. Ke koha ia tau tau ke omi ke mau alu ke ai. Pa mau nofuai pe ka ua ke mau hiki ha potu kehe. Pa e ho mau huke ngai whare tapa ki ia. E ka pao tau moni e whare o ko toka ki ai ho mou tāpo a ki pe ka pau kui kai tau pe ka ho mou tāpo a ki e fok mai. E loha e kai tene tāri ki mou tolu pe mau ho mou ahirea pe ka uka hu mai me whare ko ia pe ko e kolo mou tūtū i hono e fū me o mou wae ko au e ko utalātu e ka tango fua e aho whamau. Ai whanua o sōtou mā mō komala i he kolo ko ia wakai o kou. Tuku atu ki mō tōu ke mō hangi e koe whāsipi he loto loto ngai whakau lo fi. Koe ke mō whāpato pōto hangi e koe ngatā. Ia wāre i he kou vi o hangi e koe halupe. Ka mō lama lama te ria e kakai he te nau whailo ki mō tōu ke ngai whakamā wanga. E te nau haha ki mō tōu lio nau ngai whailotu i o e awa ki mō tōu ke ngai kō wana. E ngāi tu iko wiko au ke ai a whamatala ka tiki nā tō si upe a mwai kau sentai re. E ka mou ka whailo ki motol o, nāu whailo ki motol o te motu loto mou a pewhewhe ha mou tāri. Ike a mea te mou le ake, at ka tiki motol u he taimpe ko ia ha mea ke mou le ake. E kui kai ko ki motol u e le aka ko e lau maria o mou tamai. E rea ia tiki motol u. Bea whailo he tau ke te hona te hina ko hui ke tau matei. E koe tamai e ne whānau, be tu e whānau ke whānau, he nau mātua o tā matei ki nau tōl. Ba te mou hoko koe whia ne kina he kakai ko tō be ko hiko ku hingoa. Ka ko ia tene ki tako au ke iku anga, koe tō taha ko ia e mou ui. Pe ka nau ka whatanga ki mou tōlu e kolo koe mou, hola ke kolo koe. E ko au e ko talātu e teike mou o sike ngahi kolo, seu sare mā ko hau e whanau tamā tangata. Talai hai. Ok mahiri e tamako i he whai ako ma e pōpula i he nei ki mālo pe o ka pau. E whai ke tamako te tau mo ene whai ako mo e pōpula o te tau mo ene e ki. Pe ka pau kona o hingoa pau si a e tangata e ke ko peri spupe honoa hono kau nofua ngā. A whetai pe te whawhetai ho tau lau Māori e koe hala Māori e ensentai ne o Moritoni. A whetai koe tama Māori e pēr si su ia. Tama e awhia o tua mafmafi. Tama e ne awhia o koe hawa o tonga. Tama e tahine kuini kui naraspau. We tapu e ho weiki o e whonua. A lo koe mea mai pē. E tala noa o te tau pē i tonga ni ka umaha e kolo pē koe tama maari e pē si suyo koe pē koe hana e hau moe meri no lau mua e toi tau pūne kai ke hau ia moe meri no na e hau ia ke pē na e hau ia moe here tā e whakabawaha tangata ke hene tamai a whewhine ke hene whaia tāine ke whaia ono use pāni tīn a whetai o ma tau lau maari e koe koe a mea e whakaloto lahi mai koe tama maari e pē si suyo. Ke mea mai pe koe ke sā me mawawa ke o tō anga i whanua ko tō pē tau e si o wā ke a whiwhia. Hukono au mo e kai kai la ko kuinga ko e tāno pēna ke a si sū. A whetai o tau lau Māori e ko ke mea i koa kui a hatai mbehe i māmani pē na i a hatai mbehe pe kui e koa hatai mbehe ke a. E mawawa e whanua ko tō pē tonga pē mo whisi kātoa e whanua. Koe kai kawa whanua o koe kai koe o tua e koe ni koe tama ke he ia. Koe tama e whasa me ai ke kau e whanua ko toa pē. Nea mo ui ko toa pē ka ke mea i koe whasa me koe kai ke tui o tua e whanua ko toa pē. Tala mahe o tua koe palani ia koe tamua ia koe. Koe te uia ke ha ke mawawa e whanua ko toa pē. Pa koe kai koe pē e koe whamalo hi mawawa me i loto. Awa me i loto, manatui koe mawawa koe iau, kai koe awhana whana, manatui koe whai me i loto, kai whai me i loto me i awhi, kai lawa, awhi tai koe palania e o tua, au kai ke whai tai uhinga, au whai whai tapu e kulelei e si owa,
Tangata ne alo fa tu ma wene fua kawa ki kai ke kovi a e o toa ta mo ya lele e si ho ko o toa ko ya ko ne o fa tangata ko o toa ko ya ko o toa ta hire a e ka mala tu i ka pai a wa wa ta le le a ko ma ni o ni ya ko o toa e la ta hui fua kawa ko mo te vita a king te vita Anga hala pea king te vita e pa mo Solomon e pa mo ono hako tau ko vina ni te pea e o tua e kwe ke makatunga ia ki taua. Ko e o tua ia o kulelei, ko e o tua ia o kwhātui, ko e o tua ia o kuofa, a whawhetā e o tau lau maari e wanatui. Ai fononga mai ai ko speri ko e aho ni pa utala mai pa ene sio ke ngai fuka kai langa ono fatu e ofuka te kina o tolu. O kamata mau pe me he ofa pa ke tokanga mau pe ukui kai ko ofa pa ko ku ofa pa ko ku ofa ko ofine pe ko wai fi mo fe ofa ki ko ofa e tamai ki he alo ofa e alo ke tamai. A fetai o tau lau maali e wange pe fuku e lau ofa ko ia. Ai a po solo ko paula se ko te tu e kai lava he mate pe ko mo wi pe ko ka angelo pe ko pule pe ko ngai me lo tonga ngai me ka ko mai pe ko ngai ma lo hi pe ko ma lo nga lo lo to pe a me ai tai na tu le kai te lau lava ke matu ki tau to e ofa tu a guia kraisi su ko tau e ki ko lava po solo Kei ke whamatala ata ata pe, ke ofae o tua ke te koe pa mo au kau pau pe ke lawe mai ia, ke ua lawe kia e ko maratunga e ofa. Koe ka kai ki tau tolu ia, koe kai ke tau ofa, koe kai koe maratunga e tānoa ofa e toi tapu, koe ofa e tamai ke alo, ofa e alo ke tamai. Kua tūtūni he o tua ahono alo, o ku ofa ke ai, haere mai ko pe kia. Haere mai ko pe kia masi, kai ke he, he nai ofa pe hea o tua ki ma mani koe nai ne fua ki hono alo to pe taha, koe tānoa o fa, koe tānoa e ke o tua. He kulele ia si hova, tai ngata ne alo fa, pa koe mea mai pe e ala fa matalai he kutawanga ki aiko uhia ku tō lalo. O aluhake ai to tongi ko ia o e lolo, pe ku tō lalo a ekonomika, ta mai si sui ia. Ai langa ona fatu e of ka lengi nao tolu, ngu nao ongo sia matu hao sia, hange kwa whanga sipi tai anau tauhi, o fie mau ke ia ha tauhi. A fe tai o tau lao maali e manatu koe tau tā tā noa koe ni ke o tua koe ni, koe o tu kua koe ia e tau tamai, koe o tua koe ia e tu inga ngahi tu i, koe o tua koe ia e tauhi lelei. A koe ni ia, fie mau pe tauhi ia. He mau pe ai tau hui e kai whawhetai ho tau lau maari e kou ia koe tau hui e nai haere mai e tau anoa o ua tolu kua iri. Tau koe mea mai koe ngā aue koe ni. E teo koe ngā aue lai mohoni. Koe mea mai pe kou toko si e kau ako pe asinga e mo ki kau ako ia. Ne lea whakalerei pe taria e ni mei tolu ka asinga mai toko si e ki kau ako kau koe mea mai. Pea koe whamatala e o kweke pe mai e whamatala mai e hae ngā ue utala mai pe e whamaua ki moto. E whea ne kina ki moto, malo mua e whakaloto lai si isu. Pea whawhetai e whakailo he tau ke te hona te hina ke uia ke tā mate koe tamai e ne whanau pe tu e whanau ke nao mātua tā mate ki nao tō. Pea ne kina ki moto he kakai ko tō peko uia ko kui ngoa. A whetai o tau lau maari e maratu ta whamatala e lo tu ka kuo kuo whahia ne ki nai koe. Koe lotu whiu ke whai, ka kuo lau pea koe lotu ia si su, ka mau ko koe ia koe ako ai e ki koe mea eni ku tau fuu ai ka malo mua e whaloto lai si su. Fa whetai o tau lau maari e koe tama maari e beni, pa tau mai Koe mea ke ki tako au ke hei kuanga, koe toko taha koe ia e mo ui. Kau tau lau pe foki e tau tō. Koe ngune mau e alo, ngune mau e mo ui, pau tau mau e mo ui tai ngata. Kau ana ngalo, e au ki he ngata ngā. E au ke hei kuanga, kui kai koe kamata ngā, koe hei kuanga, e au ki he tepi. Koe ke whaha lau kafo ai koe lau lava, ka e au. Ko ki nao tau te nao mau e moui, mahino pe ia koe te tui pa te mau e moui tai ngata, ka e au. Nau tau mai e sisu, ai ke au.
Fafeta, tau la mari, malatu, quelle tano, beana, chiai. Come me, fai ma mani, chiai. Vamo di tala mai, malatu, e che laca, damsiaco, e ne fai a go, che laca. E tamao e chi, e ne chi, malatu, e una osita mai, la tolgo, e te volo. Fetta, e tau la mari, becca poco, tala mai, ma mani. Que te volo. Ai eki, o te ga malaki koe pita, o te ga malaki koe Filipe, toile rei ange. Tena o lau ko via ki mautol, kai fafetai o tau lau maari e. Halo peu ke tala e saame te au ke behei kai lava. Hei kai lava ia, u tau oi pe tau to hei kai lava. Hei kai lava ia, ka pau mata vai vai peka u kalitsia lepea, tono nou peka u fai peka u, e lava fe fe ke ma vava ma mani kotoa. E la befa ma alohi, pe lava pe, o kouna ka koe fe uipe e lava. O ma vava a ma mani kotoa, o nau fai ihe ofa ake kotoa, o nau loto la maremo, o nau iwi hange peko sisu e lava. Afetai, ke tai malawa kua folfola eiki. Ma wawa e rai fonua ko tata no atpea he palani fai whamo ui hae o toa. Ai mua ha mea koe e tai malawa koe o tua ape. Mana tui u tala mai koe ngā aue ni koe kupole atpea ka pau ke ngon kai ke aha o ngā koe ngā aue koe ni ia. Mana tui tala mai beo kai ke aha ngā aue koe ngā koe hopo mai ke malae koe ni o toko si mau peka o ngā aue ia. Toko si mau peka o ngā aue ia. Tala mai kau ngā tāmaki pe ngā aue ia. Hina e tau, motu e tau, kau ngā tāmaki mau pe ngā aue ia. Koe te mamāre e sisu, hoko pe sisu kene tamai koe kulau pea. Kau ngā tāmaki e ngā aue, ai ke toko lahi. Tō tā hua pe. Pena e kawaha whāresi, pena e kawaha hauwe iki taula eiki. Ikai koe tō lai ia, tō lai koe kau tangata tō tai oi tahi kāleri. Tōko si e kau ngā aue, si atua mua koho nā wāta ka imo e tupua ngā moe whakamata la. Ka koe whika uia ke o ki mamani kai peke asia tonga. Hei, ni ka whononga peki ai, pa ka mata pe ia, ka mata pe i seu sarema. Koe koe re seu sarema pe e au ki tonga ia. Kai whawhetai ho tau la maari e, whawhetai ho tau la maari e. Ke ui a koe ofa koe ni ae o tua. Pa ko whamatala whake ofa ia ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala ia o e ofa koe ni ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala e taha o e ofa ki hai. Ipe koe hai whi laulau e whai. Koe whi laulau e whai e he o tua e kalu se whai hono alo. Lava ia. Koe mi ata o whema hino aki ki ai. Koe whei lau lau, pe kia koe kalaisi he kolosi. Koe taha, ko hai o ku ofa ki ai. Koe mamani o ku whai anga hala. Koe o whaa ia. Ia whawhetai, pato e whawhetau tau la maari e. Koe me ani o ku whai uhinga. Koe fu uki mai peke mawawa e koe ha. Koe mea he ko ia pē o tua, o kai ke teaha o tua, o kai ke wāi ni fia te wolo, o kai ko ha o tua ia, koe o tua o taha pē. Koe mea ia ku uki ai ke mawawa ma mani ko tua. O kai ke aha o tua ia, pa koe o tua ko iana ne whakatupu koe moa u whaifa tapu. Whawapa pē ke tamai moe whae, koe ila ne whakatupu koe. Koe winga ia, o kai ke whainoa pē. Me ai fofoke kua tā maari ki tau tātā noa lelei. Ko ina ne ngāhu ki tau wā. Ko ki tau wā ia kua ona. Ko ki tau wā ia ko ene kakai. Ko ki tau wā ia ko ene sipi. A whetai kwe mea mai mea atpea si isu ke ka inga. O kwe kia ha tau hia. Ko te fitoi palpare mea kwe kia ha tau hia. Kwe kia ha tau hia. E ala whamatala i mai beku o tō lalo ekonomika, pe aku hiki e tō tongi e lolo, pe aku mea koe ako, mea ikai koe whamatala o whaofa e kakai u kwa kia hatauhi. Koe tauhi e ni.
koe tau I lahi fungani en kwa ngepe koe lea koe ia pita manatui ne whanonga holo pepa mo e tau I lahi kune au sia pe e tau I sipi lere I ulak pita vai ni maa pa koe vesi ulo hakike ni maa ne tala peke kau faife kau me kau tau I kwa kia hamea koe fie eiki Oe aia ke fie eiki, moko moko pe, pa ua ho haasi koe whangasipi. Fai pe koe mea tonu ke ke fai, e mui mui pe kakai. Ake tō kanga pe, he liwaki mai haa ere tauhi lahi fungani. Ake tauhi lahi fungani e ne kutau tātā noa kia I. Ea whawhetai o tau lau maare, ma lo mua e whaloto lahi. Tala mai pe si su, o kutu koe koe whangasipi pe ki mautol. E loto lotonga e whangaulofi. Ai mai mua ha mea au whaingofua. Tātā mea I kai lawa koe whangasipi e loto lotonga e whangaulofi. Kai lawa koe whangasipi e loto lotonga e whangaulofi. Pa koe mea ia au maasila pe ia au poto pe ki nautolu ia. Poto hange hanga tāpa wāre ko vi hange halu pe. Ko whama tāla pe ta masi ko e ni. Ko na masi poto ko poto ia o tuā pa ko e ne whangu nana mu ko e apasia ki o tuā. Ko e tama poto e ni. Ka ko e hao ne whaia ko whama alohi ha tāhu whaa whata pupe. I kai hono fū mā whai I kai. Moko moko pe. Lea lelei pe. Fai pe fe hui mo e whakawhihi, tani lelei pe fe hui. A singa o fai he tama o fai, na le fai fe hui, he ko ia na le whakatupu e tama ko ia, ko uhinga na e Hawaii, ke whakamo ui ki lau tō, te lau kalu se fai ia. E whawhetai, pato e whawhetai, he kulelei a si awa. Tai ngata e ne alofa. Tumau ene fuakawa, whawheta, okuleleia si hawa. O wai wai pe au, ke tono no pe koe, okuleleia si hawa. Ok tō lalo pe ai tūkunga ia, mamani moe whonua, okuleleia si hawa. Tai rata ene alo wha, pe a whaiki ene rea. Whawheta, iho tau la maari e, ko ia ko e, whainga maari e ko en. Ko ki kawa ko e na ia. I kawa ko pe e au nai, ko whonga ko e na ho whonga pala ni sisu. Ai mua ke toko lahi ia ha taha mano. Ka wako ke toko lahi. I kai, ai pe toko taha ua. Ka koe toko taha ua ko ia e au e lotu ki tonga. Ai pe toko taha ua. Ka koe me ahe ko siutasi iskariote e na I... Ai whamatala ko ia nane lawa ki ko e a eiki a sisu. Ko e whamatala papu e ka what ko speri. Ko ne si utasi iskari o te pe ai nane lawa ki a sisu. Ena e puri ko a. Ako ena ko e whiri o ki he loto lotonga e tākanga a eiki ke hikuna be. Tala atu ki he te walo, tala atu ki he whiri. Ko hena iau ki he loto, lotonga pe o e aptanga. Ke ikuna pe palani a e o tuā. Mana tui koe ko speri pe koe ni kufolfola mai e ki e kai lawa e matapā o he te sia. A heri. E nau lawa e nau tō. O alo atu e pule anga koe ni ke mea mai pe koe he fonga whai a e o tuā. Ai fonga whai ai o tua, pa whaloto la I pe ka wako ia. A mana ha tau fonga pa tau pe e whamata la e lere I pe he kai ke mou fau ha whai ngā ta, tuku e loi go ia. E gai, ko hoka pani ia o, pa ke fau mai ko ia ai, pa fau ai, ko hinga pe ko e o tua. Nga pe he he whiri, ai ke la he whakatanga. Ai ke lahi, ai ke lahi, ai ke pepeka, ai ke kakaha. E mana tui tala mai koe Mahatma Gandhi koe kakakoenga maari koe kaukaristiani. Koe lahi ange koe hono whatanga I, koe lahi ange na mafola. Koe lahi ange koe mamahi moe whaingata, koe lahi e tuple kina.
Olao pe aku ke mea i le rei pe hango e tō mai ko ia. Tō mai ko ia, mā puna ko ia. Hunga tonga hua hāpai. Ko lau e hu maari e mea ko e lotu. Lau kene hu maari e tauto e foki o lotu. Nau tolu kena e riaki lotu. E ke holo pe e awa afe e fare lotu. Pe lau launga, mā si. Afe tai o tau lau maari e. Ko ku lau pe a kuia o kuofa tāpe. Lai pe fafie fie maari e kai pe mo inu pe mo fai katoanga pe tukuange maha fai ngata. Koe konga pe ia hono te ui pa koe ni koe fai ngata a au ke mea mai o kuaha fai ngofua he tata noa a sisu. E ave mo toi whamau anga. O kai ke toi huke toi e po ikai. Mako moko pe koe te watu pe mea te ke rea aki. Ma ino pe koe mea e rea aki ukei koe aie ke Hawaii. Hange pe ko setareki me sake mo apten ko. Ma me ani he kai toi fiu afai pe faha konfenisi. He kai pe ke maupuno matou ke ho tampua i misi koula. Koe otua pe koe nite le faafu ki mautolu. Pe ka pau ne pe he e ia e tutu ai peki mautol. Hei kai peke maupuno mautol. Ea mai peko iki heni. Pako ene kuhau pe filihia. Ta mai kuhoko maupeho to loto fare. E fafetai ho tau lau maali e. Mana tuiko e tutuiko e nio kufahai peko e otuako wafa ki ai ko e otuako. Mumua i he mea koto peko e otuako te falangi langi i. E koe tāno pe e ka sisu. E koe ne whanonga atu pa moe ne kawa ko whawhetai pa to e whawhetau o tau lau maari e. E whiona toko tā pe e langlangi moe whawhetai. Wafa pe o alo ka laisiko mau whamo ui. Amen. Amen.